0: Radioteka na drugom. Radioteka Guest Mix.
1: A sada je vrijeme da poslušamo i reprizu Guest Mixa DJ Jerpe iz Ljubljane.